0: Izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

0: Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, tikvica Hokkaido kilogram 1,99, kompot kruška Vitekon 620 ml 2,50, hrana za pse piletina Pav 3 kg 3,99, zamrzivač Vivax 399, električni šporet Vox 395 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Kako da špani? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Addiko Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Addiko Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Nedelja i to zadnja septembarska. Hladnjikava malo, mada ima sunca, pa je onda ljepša i prijatnija. I naravno, provodimo je zajedno. Imamo pjesmu, imamo hiljadu nekih priča i pričica, imamo vas, što je najvažnije. Vlado i Irena, jutro sa vama, tu smo do 14 časova. Mudri je pripremio muziku, zato ne morate da brinete. Jezda je nešto tužnjikavo jutros, čak ćemo sad i o prvom snijegu, ali snaći ćemo se zajedno. Samo neka nas tu, najbolje mjesto na planeti, talasi drugog programa Big Radija. Dobro jutro i dobro došli i hajde onda malo prvog snijega.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

9:18, ja sad želim da vam kažem da nam možete pisati na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Danas možete slušati preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitati nas na bigportal.ba. Nešto kasnije čućemo onaj brzinski nedeljni pregled vijesti od dobrih i lijepih odmah, 20 bepsončića. Malo je falilo da bude izjednačeno u ovoj najljepšoj utakmici na planeti, ali 9 djevojčica i 11 dječaka nas je obradovalo i da nas se rađa što više. To je ono što je posebno važno. O čemu ćemo danas pročavrljati? Po nešto o moru u jesen, o filmu koji se snima, pričat će o životu Tošeta Proeskog. Kažu, na osnovu jedne od zadnjih rečenica koje je izgovorio, nastaje cijeli film. Onda neke inovacije koje se tiču autoindustrija mnogima će značiti. Danas je i svjetski dan rijeka i svjetski dan turizma, danas je i Krstovdan. Po nešto o domu, po nešto o nekim novim ekološkim inicijativama. E onda, konačno otkriveno, šta je uzrok one velike nepravde da neki ljudi stalno jedu, a nikad se ne goje? Onda vremenska prognozica. Najčudnije stvari koje nam se događaju nakon gubitka bliske osobe, o kojima se rijetko govori. Ne shvatamo mi koliko je važno pričati. Neke zamke vještačke inteligencije i slični momenti, ali zna se ko je najvažniji, to ste vi ljudići moji. Draganče nam se javlja iz Šondorfa, naša Zora nas sluša u Stanarima, Senada, Safet i Amina pozdravljaju iz Kaknja. Naša draga Ina je jutros u Vitini. Kaže, što više imaš manje pokazuješ, što više znaš manje objašnjavaš, što si jači manje se sukobljavaš, što bolje izgledaš manje se eksponiraš. Sve je jasno. Trebalo bi da bude, ali nije. Božica nam se javila iz Albruka, ako se ne varam, a mislim da se ne varam. Naša draga Savjeta nas sluša u Eschweileru. Kaže, juče proveli tako lijepo dan na seoskom vašaru tikvi. Ljudi su napravili toliko dobru feštu od svega. Bilo i tikvi, proizvoda od tikvi, i za jelo i za piće. Tu je par fotkica koje vi već možete da vidite u našoj razglednici. Kaže, ulaz se plati, pa poslije za taj novac možete da ponesete neku tikvu. E pa to je lijepo. Ženski fudbalski klub Emine iz Mostara putuje na utakmicu, veliki zagrljaj djevojke i srećno. Naći ćemo neku pjesmicu i za vas. Branka nam se javila iz Karlovca. Dugo nisam bila tu, ali sad jesam. E, to je najvažnije. Zeničanka u maglovitom Sarajevu. Evo naše nedeljke, dobro jutro, kaže naš Momo. Puno pozdrava ide u Gradišku, Momo, i do radne ekipe, radna petorka. Pojma nemam gdje radite ako niste u Mrkonjiću, ali nema ništa od muzičke, jer nedeljom prosto nema muzičkih, mudri muziku bira. Tako da za sve vas živjet će duša.

Ova pjesma je stara 100 godina, ali tako divno podiže energiju, a vidim vi se danas uveliko družite i pravite rakicu, naravno sve zbog zdravlja, i jedno i drugo je više neko korisno, em boravak na otvorenom, em fizička aktivnost, em rakija koja je zdrava, em druženje. Uživajte, mili moji, imam ja tu i nekih provokatora. Naš dragi Dževad se javio: pozdrav iz najljepšeg i najluđeg grada na svitu, iz Splita. Dobro, to stvar ukusa. Ja bih birala neki drugi, ali poštujem i ovo. Kaže, sad može i mirne duše da me staviš na blok, jer se uživa na moru. Može blok, onako lagano. Šalu na stranu, hvala vam što ste me podsjetili, eto, baš na Svjetski dan turizma, malo o moru, i to moru u jesen. Mnogi more ne vole, čim malo zahladi, kažu da nije ni malo prijatno i talas i bude pusto. Obično kad kažeš more, zamišljaš i neke gužve, međutim, nudi jedinstvene, zdravstvene i mentalne blagodeti, jeli? Jesenji vjetrovi podižu talase i stvaraju bogat morski aerosol, one mikroskopske kapljice morske vode koje su zasićene jodom, magnezijem i solju. Tako da je u jesen sjajno šetati uz obalu, posebno ujutru ili nakon lagane bure. Duboko disanje u blizini talasa djeluje kao prirodni inhalator koji čisti disajne puteve, smanjuje simptome alergija i astme i jača imunitet pred ovu sezonu gripe i prehlade. E onda, tu vam je mentalni reset ili plavi um. Zvuk talasa u tišini, bez buke kafića, bez onih plažnih rekvizita, dokazano uvodi mozak u stanje opuštenosti. Nedostatak gužve omogućava da potpuno budete povezani sa prirodom. Zato iskoristite mirne plaže za meditaciju, čitanje ili jednostavno posmatranje horizonta. Jaka koncentracija negativnih jona u vazduhu pored mora povećava nivo onog hormona sreće i smanjuje stres i anksioznost. Zato ljudi koji žive pored mora žive tako dugo. Ljeti su aktivnosti na otvorenom ograničene zbog ekstremnih vrućina, ako ih ne podnosite, a jesen donosi, kaže, prijatne temperature savršene za pokret bez nojenja i iscrpljenosti. Zato duge šetnje, planinarenje ili vožnja biciklom. Onda regulacija sna i borba protiv jesenjeg umora, ta kombinacija fizičke aktivnosti sa svježim vazduhom, zvuk talasa i smanjenje stresa, idealan recept za sve koji pate od nesanice. Patim od nesanice, pustite me da idem na more. Morski vazduh bogat kiseonikom pomaže tijelu da lakše utone u onaj oporavljajući san. I plus prirodni izvor vitamina D, iako sunce u jesen nije jako kao ljeti, i dalje dovoljno jako da podstakne proizvodnju D vitamina, koji je ključan i za kosti, i za imunitet, i za raspoloženje, i za svašta nešto, a opasnost od opekotina minimalna. Do duše morate biti pola sata do sat na otvorenom. Ako imate priliku, ako imate sreću, iskoristite sve ovo. Ako putujete, mili moji, na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim zadržavanja pola sata. Da ne bi bilo zadržavanja ovih vaših poruka, Gradačac na vezi. Ediba nam se javila, ne može muzička danas, žaba. Onda, veliki pozdrav iz Tomine od ekipe koja peče rakiju i naravno sluša vas. Veliki zagrljaj Mirjana ide u Tominu, to je Sanski most, ako se ne varam. Kako god okrenete, ja sam kriva. Samostalna ugostiteljka iz okoline Pridura kaže, e sad mi stvarno ideš na jetru. Pa što me ložiš? Pa nemoj sad da sjednem i opletem na more. Ako imaš priliku, ne čekaj. Sjajno, sjajno. Naša Ljubica iz Kuljana se javila. Kaže, ovo ti je najljepše živo biće na svijetu. Uživam, igram se, volim ih, jer one ne znaju voditi predizbornu kampanju, ne znaju za ratno huškanje ni tišta slično. Cica mace su u pitanju, apsolutno se slažem sa vama. To što popravi čovjeku raspoloženje, ne može, zaista, ma ne mogu ni ljudska bića, da se ne lažemo. Tomina jeste kod Sanskog mosta, a ja sam na drugom dijelu grada na 9 rijeka. Naša se Mira. Samir nam se javio iz Zenice. Evo nas opet na moru, ovaj put s
Suza hoće na blok, javila nam se iz Italije, vidim vrijeme je divno, nadam se da je temperatura visoka kao što izgleda na slici. Idemo dalje, 4:30.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.

Evo mene u 12 časova i 13 minuta. Na graničnim prijelazima Gradiška i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, dakle vjerovatno ste svi krenuli negdje ka moru. Na ostalim nema dužih zadržavanja. A nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba. Ono što sam zaboravila reći za vas koji niste ni za šetnju, ni za neku, samo vam se danas odmara, večeras čini mi se od 18 možete da gledate fudbal. Srbija igra protiv Holandije, onu utakmicu od Grčke izgubila, nju ćemo i zaboraviti, e sad je drugo kolo Lige nacija, pa večeras od 18 ili od 6, kako vam je lakše, možete uživati u fudbalu. Jutro sam vam uz prognozu pomenula da je oluja pogodila Ameriku, kažu rijetka obalna oluja, donijela obilne padavine, poplave, nestanke struje, pa sad gledam ovdje neke fotografije. Ljudi bukvalno u kajacima i kanuima idu kroz New York, ne znam kako bi drugačije rekla. Dosta je vode na ulicama, poplavljeni automobili, prizemlja pojedinih zgrada. I kad smo već kod poplava, vozači koji žive u područjima sklonim poplavama sad imaju mogućnost da zaštite automobil od vode pomoću posebno dizajnirane plastične zaštite. Ovaj neobični sistem napravljen je tako da obavije vozilo i omogući mu da ostane na površini vode ukoliko dođe do poplave, dakle da pluta. Osmislili ga Japanci, ko će drugi? A specijalizovani su za opremu namijenjenu zaštiti od katastrofa. Za postavljanje zaštite trebate oko 10 minuta, nakon čega bi automobil morao da bude zaštićen od prodora vode. Sad kako to funkcioniše? Uglavnom velika, veoma izdržljiva vodootporna cerada koja automobil obuhvata sa donje i gornje strane. Prvo vozilo parkirate na donju ceradu, a onda pomoću nekih vakumskih držača pričvršćujete za bočne strane. E onda ide ona druga gornja cerada, u potpunosti sve zatvara i sprečava prodor vode. Vazduh ostaje zarobljen unutar i obavije vozilo tako da kad nivo vode počne da raste i vozilo polako pluta tipa čamca. Usput sprečava i da automobil voda odnese, da otpluta, da udari u kuću, da se ošteti. Uglavnom, imate i neku konstrukciju koja može da se pričvrsti, tako da, e sad cijena je nekih 490 evra. Kolika šteta bude poslije poplave, jasno vam je, tako da možda i vrijedi. I to su ljudi smislili. U sunčanem, kao rokeri smo ravu sam počela pričati, u sunčanom Kopru naš Slobodan, Vlado i Ankica nam se javili iz Zenice, naša draga Azra, sad da li u Busovači ili kaže, kad ne može more mogu planine, i to je dobra varijanta. Politički pogrešno opredjeljen iz Hercegovine, Šile iz Banja Luke kaže, razglednica je top. Otišli furešti, sad domaći odmaraju uz bevandu i broje zaradu. Pozdrav sa mora Poreč. I lijepo je na moru i zimi. Pozdrav ide u Poreč. Raspričala se o moru, a ja jadna ovdje okrećem ovo sve da rakija ne zagori. Ti priđaš o suncu i toploti, a vatra od kotla prži i noge i ruke. Jesi ti kad pekla rakiju? Ne, ja to samo degustiram. Šta sad da radim, priznala sam. Ko to kaže da je more hladno? Juče ovdje na plaži zvanično 23,8 stepeni. A između plivanja i odmaranja duše napačene čita se ovo. Ajuj, tako je govorio Zaratustra. Pa, ko čita Ničea da se odmori? To me zanima. Ali dobro, poštujem. Zagrlja ide vama. Suza iz Teslića kaže, mi upravo na moru isto mišljenje imam, radi zdravlja. Sad je to, pa ono u ljetnjim vrućinama malo radi, boja se dobije. Nije na odmet ni tada, ali sad je bolje. Uživajte samo. Može li nešto od Halida za oporavak duše, pitaju Zenica i Sanski most. Stavio je Mudri već nešto na listu, pa ćemo čuti, ne znam, 1-2, nisam obratila pažnju. Velibor nam se javio iz Hrvatske i Županje, kaže ovdje neka mala fešta, ali ne može biti dobro bez vas. Hvala vam puno, uživajte i da se svaki dan fešta.

ostarit ćeš, a pitat ćeš za mene. Neki, nažalost, nemaju tu privilegiju da ostare i ostanu nekako neprežaljeni. E sad, pošto je nedjelja dan za film i seriju, u najavi igrani film, igrana serija i dokumentarni film o jednom od najvoljenijih muzičara u regionu, čovjeku anđelskog glasa, lica, osmijeha, koji je i danas dio kolektivnog sjećanja pa miliona ljudi širom regiona. Projekat ogroman, ali kažu, potrudit će se. Rečenica jedna od zadnjih iz zadnjeg intervjua pred nesreću, i ja bih volio da znam tog Tošeta. Toše tu rečenicu izgovorio upravo samo par sati prije svoje tragične smrti, a govorio o slici savršenog života koju su drugi stvorili o njemu, slici u kojoj se, čini se, ni sam više nije mogao prepoznati. Kažu, tu se nalazi duša ovog filmskog projekta, jer to nije samo priča o prvoj postjugoslovenskoj zvijezdi koja je svojim glasom povezala ljude koji su se do juče gledali, znate i sami kako, nego priča o čovjeku, u stvari mladiću iza nje, jer bilo mu je svega 26 godina, ali svojim moćnim tenorom bez ikakvih problema prelazio iz popa i roka preko tradicionalne muzike do komplikovanih operskih arija, znate kako zvuči u onoj verziji Zajdi, zajdi. Da ovo bude druga strana njegove priče, jer svi znaju javnu ličnost koja je postajala sve veća, međutim, privatno, kad neko stalno gleda u tvoj život, zaviruje i šta jedeš i koga voliš i šta si obukao i šta pjevaš, i kad ne možeš nigdje da prođeš mirnu ulicom, imaš sve manje vremena i za ljubav i za vjeru i za svoje sopstvene snove i za pravo na običan život. Muzički put mu nije bio ni blizu završen, počinjao da prerasta u zvijezdu, ali ovaj put internacionalnu ili međunarodnu, nažalost, eto, desilo se to što se desilo. Oni koji stoje iza projekta filma o Tošetu Proeskom kažu, žele da pokažu ko je stajao iza glasa, koncerata, naslovnih strana i čitavog jednog mita. Čovjeka koji je želio da voli, da bude voljen, da vjeruje da mu se vjeruje, da ima svoj život. A njegov dar, eto, vodio ga nečemu mnogo većim. Za sad nema nekih najava kad bi sve trebalo da bude gotovo, ali potrudit će se, kaže, priču svi znaju, film još niko nije vidio. I sigurna sam da će se mnogima dopasti. Hajde nek naprave i tako nešto. E sad da vidim još šta ste vi pisali, jer približavamo se kraju druženja. Naša Mara iz Husina kod Tuzle, javila se i naša Sara iz Lazareva, kaže, ne znamo šta će nam donijeti sutra. Zato se nemojte ljutiti predugo. Naučite oprostiti i voljeti svim svojim srcem. Ne brinite za ljude kojima se ne sviđate. Uživajte sa onima koji vas vole. Toliko kaže o toj prolaznosti života. Da. Naša Stojanka iz Trošelja kaže, ponekad čutanje bude jedino što ti preostaje, jer bol i haos u tvom umu i srcu ne mogu da stanu ni u jednu riječ. U vezi sa onim što si pričala o tome da treba da govorimo o bolu. Pa pogotovo ako vidimo da nas guši, da, mada razumijem da se čovjeku nekad ne priča. Prabaka iz Aleksandrovca, Tanjuša iz Michigena, kaže, ma ko žuri, kakva žurba, o čemu ti to, kod nas toga nema. Šalu na stranu, kaže, zaista svi jurcamo i trčimo ko muve bez glave, a nigdje ne stižemo. Da, samo kasno shvatimo. Izeta iz Ljubljane, Refka nam se javio iz Bosanskog Petrovca, Enes i Dino, radno, ali ne znam gdje, veliki zagrlja ide i u Sarajevo. Da vidimo ko je ovo, Sunce iz Bajerna sa nama, nešto se ona buni, pita može li muzička za tebe, naravno. Joj, joj. Dalmatinska iz Brčko kaže, niko nikad nije kupio prijatelja, a mnogi su ga jeftino prodali. Sunčano Brčko i ja sa vama.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

0: 5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo, ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći narezak Pekabesko 130 grama 0,95, cvekla kilogram 0,95, pomfrit rusti 2,5 kilograma 5,99, pivo Tuborg 0,33 litra 1,25, alfa šporet 750, ženska pidžama donji dio 3,99. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđen za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy.

0: uštenih Samsung partnera.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arixet Gent 62 pranja, 16,

Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet.

0: ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Bingo, osmica, XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: opšti izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.